0: Зоркі гавораць.
1: Дзякуй, што вы засталіся з намі. Зараз надышоў час расказаць прадказанне ад зорак для другой паловы знакаў задыяка. Заўтра ўсе жадаючыя пракаціцца на шыю шалёў могуць адпачываць. Разгайдаць іх на любую справу наўрад атрымаецца. У прынцыпе, шалі нават пярэчыць не стануць. Проста яны будуць так доўга разважаць, што ў жадаючых пракаціцца за іх кошт цярпення не хопіць. Але ў сваіх уласных справах шалі заўтра таксама не будуць залішне паваротлівыя. Хутчэй за ўсё, увесь дзень так і сыдзе на разварушванні і роздум. Заўтра, калі нешта і здольна вывесці скарпіёна з сябе, дык гэта неабходнасць што-небудзь мяняць. Любыя перамены ў жыцці або ў адносінах будуць здавацца скарпіёну неабгрунтаванымі, нелагічнымі ды наогул непатрэбнымі. Калі хтосьці заўтра ладзіць якую-небудзь рэвалюцыю, то варта заўважыць, дзень для гэтага далёка не лепшы, а ўжо ў кампаніі скарпіёна асабліва. Заўтра дзень у стральца абяцае прайсці без асаблівых узрушэнняў. Справы будуць удавацца досыць лёгка, а лёс можа даць добры шанец умацаваць свой грамадскі статус. Каб не спудзіць поспех, стральцу заўтра варта пазбягаць любой экстравагантнасці, як у выглядзе, так і ў паводзінах. Класічны стыль, стрыманасць у словах і жэстах і поспех павернецца да вас сваім тварам. Заўтра Казярог будзе відавочна не настроены на новыя знаёмствы, ды і наогул да ўсяго новага ён будзе ставіцца з вялікай асцярогай. Затое, калі знаёмства ў гэты дзень усё ж такі адбудзецца, то можна чакаць, што яно будзе асабліва моцным і доўгім. Сябар, здабыты заўтра, можа стаць самым блізкім і любімым для Казярога на доўгія-доўгія гады. Заўтра інтэлект Вадалея будзе не толькі абвостраны, але і гарманічна дапоўнены такой карыснай якасцю, як крытычнасць мыслення. Іншымі словамі, без толковых думак заўтра ў Вадалея будзе менш звычайнага, а верагоднасць нарабіць глупстваў і зусім мінімальная. Не варта выпускаць гэтакі спрыяльны момант, бо менавіта ў гэты дзень Вадалею выпадае шанец найлепшым чынам вырашыць любыя свае пытанні і праблемы. Заўтра галоўнае не спяшацца і памятаць, што самы кароткі шлях той, які ты ведаеш. Засталося толькі пераканаць сябе ў гэтым і ўсё ж такі ўзяцца за справы, якія заўтра будуць выклікаць нуду. Заўтра рыбы будуць вельмі руплівым і акуратным гаспадаром. Нават не спрабуйце заўтра прасіць у рыб грошай у доўг. Не дадуць. Ці дадуць з такімі агаворкамі, што і браць не захочацца. Наогул ва ўсім, што тычыцца свайго кашалька, рыбы заўтра не будуць схільны ісці ні на якія саступкі. У тым ліку яны не будуць ісці ўслед сваім уласным жаданням і ў пакупках, і ў ежы, праяўляючы разумную стрыманасць. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў задыяку. Я Алексей Ляховіч і Радыё Брэст. Жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася. А ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў эфіры.
0: Зоркі гавораць.